Zanga ife imi den lo gba kori. So zanga shile kako fan imi taji. Parakuta o hagunomi.